Mayong udto sa tanan, mga kakay-five, labi na sa atog nga mga suki nga tagasunod, suki nga tagpaminaw, mga kakay-five, diri sa ato ang pagpangalagad, and as well as sa ato naman nga mga tindahan, mga panimalay, mga sakyanan, nga bisan pa man nga nagapanisikay-sikay sa nga kinabuhi, nagapabilin sa pagpamati, mga kakay-five, diri sa ato ang tulumunod. Sa San Carlos, 18 ka barangay, Mayong, udto.

sa tanan-tanan mga ka-K5, especially naman sa Barangay 1, Barangay 2, Barangay 3, Barangay 4, Barangay 5 o Barangay 6. Merkado Publiko, Mayong Udto,

0: Iba Raylan Eskreda sa Picas Bahay naman mga kaka-5, standby. Masulog Farm School sang Masulog High School. Opisyal ng Gablihan sa siyudad sa Canlaon. Eksekta ang kampiyon nga balita ni K5, Jeffrey Serio.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jeffrey.
2: Opisyal na giaplihan ang bagong Masulog Farm School nga naimutang sulod sa Masulog High School, Barangay Masulog, sa Barangay Masulog, Canlaon City, nga gipahigayon kagahapon. Gipangunahan ang maong programa ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco B. Cardenas, kauban ng mga opisyalis sa Department of Education o DepEd, barangay opisyalis sa Masulog, o ingon man ang presidente sa CLOA holders. Gikalipay sa administrasyon sa maong tunghaan ang formal nga pag-abli sa Masulog Farm School nga ilang gipasigarbo isip usa ka dakong oportunidad alang sa mga estudyante o sa komunidad, ilabi na sa pagpalambo sa edukasyon nga adunay kalabutan sa agrikultura. Gipahigayon usab ang pag-unveil sa official marker sa tunghaan isip pamatuod sa formal nga pag-ila sa Masulog High School isip usa ka farm school. Opisyal kining nagsugod niadtong Agosto 6 ning tuiga ubos sa Government Recognition Certificate Number NIR RFS 011-2026. Mitambong usab sa maong programa si DepEd Regional Director Ramir B. Oitico, Schools Division Superintendent Salvacion G. Sinayo, Assistant School Division Superintendent Nunali Q. Rizor, o guban pang mga opisyales o stakeholders sa edukasyon. Ang formal nga pag-abli sa Masulog Farm School gila isip usa ka dakong kalampusan nga nagpakita sa ligon nga suporta og pagtinabangay tali sa DepEd, lokal nga kagamhanan ug komunidad alang sa pag-uswag sa edukasyon ug agrikultura sa syudad sa Canlaon City. Kini nga balitaton kinato sa Extend Food Supplement for Men and Women na dunay maka klavuwaska alang sa programang 11 Mbps. Kini si K5 Jeffrey Serio para sa kampiyon nga mga balita sa serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Salamat ka K5 Jeffrey Serio. Alas 12:52 na mga ka K5.

0: Afternoon Session. Afternoon Session. Mga istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nakasinati og kalambuan, kapakyasan sa paghigugma o panginabuhi.
1: Gipanggap ka!
0: Gipanggap

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Oh, si Rochelle.
3: Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500. Dua lang kakapsula. Kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pamali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinom-nom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Kung na amang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins o waste, o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
6: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
5: Ay!
6: Ang atoang atay, usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tao nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
5: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
6: At pasabot na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mao nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
5: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
6: Sayon ra man na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwao niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og MITC. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makata abang sa imong atay.
1: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
9: duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
9: may alibyo na.
8: Pag 1 month kape,
9: naayo na ako.
1: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kini pud ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
6: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
5: No,
6: gamit yun ka og DTX 500 og MITC. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong nga SGPT. Mopod kung nakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
5: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag-adlaw giinom. Mao kini ang makapahubag sa imong atay.
6: Mo na, Sir GP, nga kung pala inom ka, kinahanglan jud kang mag-DTX 500 og MITC. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom jud og DTX 500 og MITC. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og MITC. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og MITC adlaw-adlaw.
5: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy saying may panglawas ampingan,
5: dili abusuhan.
1: DTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500.
2: 500. Kaya halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500!
4: Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ram.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mamakas sa mga butika.
3: Gagabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman, balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men.
8: May maka kag lavo waska.
7: Nga nagapataas ang enerhiya
8: kag stamina sa lawas
7: para sa mas astig
8: nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
9: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: May ginahamba lang atong Ginoon si Kristo. Nga kung basahon ta ang Mateo Kapitulo 5, mga versikulo 29 hang hasta sa 30 ang mga pulong diri ng siling. Kung ang imo mata nga tuo nagapasangdan sa imo, lokata ini kag ihaboy. Kay maayo pa sa imo nga ang isa ka bahin sang imo lawas mawala kay sa ihaboy ang bugos mong lawas sa impyerno. Kag kun ang imo kamot nga tuo nagapasangdan sa imo, utda ini kag ihaboy. Kay maayo pa sa imo ngang isa kabahin sa imo lawas mawala kay sang sa magkantong ang bungos mong lawas sa impyerno. Dire nga tinaga makotoran daw terrible kon aton imoon nga physical or literal kaduha ka lang makasala way nakamata kay iman ipalukat man ni Kristo dayon kon kaduha ka lang makasala kay nakasana nangin kabangdanan sa imo nga pagkasandad amo ang imo tiil kaduha ka lang masandad wala na oy ka na tiil. Pero ang point there is importante nga likatama nga kita makaintindi sa mga tinaga or sa mga may simbolo nga ginagamit ni Kristo amo na nga dere sa padayon kita nga magatukon. Ang tanan naton nga mga sala dapat dulaon. Amo nang buta malong diri. Ang tanan nga di uyon sa kabuton sa Ginoo, sala na siya. Kakon madula na siya, aw mali pa yang Ginoo. Pero indi ta na mahimos ton kagulingon. Pero kon ara si Kristo sa aton nga kabuhi, buligan kita niya, hatagan kita niya gahom. Kay muna iya nga promesa, muna iya saad. Sunod sa aton mabasa sa Juan 1 bersikulo 12. Kon magpati kita sa iya, dayon baton naton siya sa aton ipasuon, indi lang sa aton baba. Ang buto malon sa pagbaton is kangay bala sa pagkaon. Baton mo ang pagkaon pero imo ginakaunon. Agon nga ang iyang nutrients magsulod si malawas kung ano ang mga sustansya ang kinahanglan nga ara dito. Amo na ang pulo sa Ginoo. Amo na ang pagbaton ta kay Kristo. Amo na nga gintuduan kita diri nga ang tanan ta nga mga sala dapat dulaon. Ang tanan nga mga pinalangga nga mga pagpatuyang sa aton kagulingon nga muna ang nagapirme nga nagapangibabaw sa aton reliyosong kabuhi dapat utdon. Amo na ang utdon ta. Hindi ang tiil. Kay maglakat ka kung hindi na uyon sa kabuton sa Ginoo, labi na sa mga young people subong nga grabe. Sandi na lang malakot sa hindi utdon ta na siya. Amo na malon, hindi pa dayon nun. Kung nakita mo na ngay mong matang kabangdanan kasala ka, ay hindi mo na pagtulukon pirme. Di ba? Amo na kasimple. Kay ang tuo nga mata o kung ang tuong nga kamot dapat isakripisyo kun ini ang kabangdanan sang aton pagsaklaw. Ana malakita sa pagsikway sa aton kabulingon nga makaalam kag sa pagbaton sa dingharian sa langit bilang isa ka dyutay nga bata. Mamana nga ang bata diringin gamit kay laban sa bata. Tapos lang kayo tuluan. Ibla? Now, ana bala kita magbulag sa pagkamatarong sa kaulingon? Ina balang pagpakamatarong sa kaulingon? Ana bala kita talikdan ang aton pinili nga kalibutanon nga mga kaubdanan? Ana bala kita isakripisyo ang kahamuot sang mga tao? Damo ni nga mga pamangkutiri. Ang padya nga kabuhi nga wala katapusan, wala sing katapusan nga balor. Magapanikasog bala kita, kag magahimo sing mga sakripisyo nga nagakaigo sa balor nga tulumuron nga malabot. So, matumalon nga atong tinguhaon nga malabot din ato na maging kinahalan sa Ginoo. Ang tagsak asosyon nga aton ginaporma, bisan ano man kalimitado, may pila ka influensya sa aton. Ang kasangkaron sang aton pagtugot sa sina nga influensya, pagapaturon sang kadakuon sang pagkasuod, sang pagkamapinadayonon, sang paghulid, kag sang aton gugma, kag pagsimba sa isa nga aton ginaubdan. Yung ano ang mga dapat intindihon gin maayo. Dayon, gani pagi sa pagpakilalahay, kag sa pagpakigupod kay Kristo, mahimo kita nga mangin kaangay sa iya, ang isa kawala sing kasawayan ng halimbawa. Kaangay bala mga kauturan, mga girikanan, mga malayon sila mga kabataan. Tell me who is your friend and I will tell you who you are. O, sugidan mo ko kung sino ay mo mga amigo, mga amiga, ay mo mga friends. Kay sugiran ta ka kung sino, ano na subong ang imo kahimtang sang kabuhi. Ang iyong ano imo mga kada, sino mga barkada mo? O sino mga friends mo nga permi mo nang yun kaupod kada adlaw? Amo nang butang balong diri nga kung kita kada adlaw kaupod ta si Kristo, no? Mapati kita o sindi, sigurado nga mangin kaangay sa iya ang aton nga batasan. Sa mapatian sang una mga disipulo ang mga pulong ni Kristo, napatiagan nila ang ila pagkinahanglan sa iya. Nagpangita sila, nakitaan nila, nagsunod sila sa iya. Kaupod niya sila sa balay, sa lamisa, sa latagon. Kaupod niya sila subong ng mga estudyante nga may manunudlo, adlaw-adlaw nga nagamaton gikan sa iya mga bibig sa mga leksyon, sa balaan nga kamatuoran. Nagtulok sila sa iya subong mga alagad nga sa ila agalon. Agud matun-an ang iya kag ila katungdanan. Nagalagad sila sa iya sing masinadyaon, malipayon. Nagsunod sila sa iya subong nga mga soldado nagasunod sa ila komander nga nagapagig-away sang maayo nga inaway sang pagtuo. Kag ang mga kaupod niya gintawag kag kinpili kag matutong. Amo na matawag, mapili, matutong, sigurado. Siya nga gasiling nga nagapabilin siya sa iya dapat man maglakat subong sa iya paglakat. Karon kun ang bisan sino nga tawo nga wala sing espiritu ni Kristo, indi siya iya sang Kristo. Ini nga pagsunod kay Jesus indi mangin indi matulupangdan sang kalibutan. Isa ini katopiko sang pagpahibalo kag kuminto. Ang Kristiyano mahimo nga wala makahibalo sang dako nga pagbag-o kay kun labi siya nga kaanggid kay Kristo sa kinaiya, labi nga mapainubuson ang iya opinyon sa iya kagalingon apang makita kag mabatyagan ini sang tanan sa palibot niya. Mutamalon, ang imo influensya makita kung ikaw matutuon Kristiyano or hindi. Yadtong may pinaka madalom nga inagyan sa mga butang sang Diyos, amo ang pinaka malayo sa bugal o kung pinaka mataas sa sang kagalingon. Mayara sila sing pinaka mapainubuson nga mga pangunahuna sang kagalingon. Kag sang pinaka mataas nga mga paghangup sang himaya kag pagkahalang doon ni Kristo. Nagabatiyag sila nga ang pinakan manubo nga lugar sa iya pag-alagad tungman ka dungganon para sa ila. Si Moises, Wala makaibalong ang iyan naong nagasidlak. Nagasilak nga may kasanag nga masakit kag makahaladlok sa mga wala. Kaangay niya nakapakigangot sa Dios. Si Pablo may mapainubuson gid nga opinyon sa iya kagulingon nga nagapag-uswag sa Kristohanon kabuhi. Siya nagsiling, hindi subong ako nakalabot na o kon himpit na. Naghambal siya na hanungod sa iya kagulingon subong ang pangulo sang mga makasasala. Habang si Pablo ginapasidunggan gid sang Ginoo, ginala siya sa balaan nga palananaon sa ikapito nga langit o ikatlo nga langit kag dito nakabaton sa mga revelasyon sa Dios noon nga himaya nga hindi niya mahimo nga tugutan nga ipahibalo. Si Juan Bautista kinpahayag sang aton manuluwas nga labing dako sa mga manalangna habang daw ano nga kinatuyuhan kinatuhayan sa ulot sang hambal sining tao sang Dios kag sang madamo nga mga nagapangangkon nga mga ministro sang cross. Sang ginpamangkot kon bala si Kristo, ginpahayag ni Juan ang iya kagulingon nga hindi tapos bisan sa paghubad sang sandalya sang iya agalon. Sang nagabot ang iya mga gitutunan nga may reklamo nga ang igtalopangod sang mga tao ginliso sa bag-o nga manunudlo, ginpahanumdom sila ni Juan nga siya mismo nag-angkon nga siya ang manuguna lamang sang isa nga ginsaan. Si Kristo bilang nobyo, iya sang una nga lugar sa mga pagpalangga sang iya katawhan. Ang abyan sang nobyo nga nagatindog kag nagapamati sa iya, nagakalipay sing dako tungod sang tingog sang nobyo, gani ini nga akon kalipay natuman. Dapat siya magdako, apang ako dapat magbuhin. Ang nagahalin si ibabaw, labaw sa tanan. Siya ang nagbaton sang iya, panaksihon, nagbutang sang patin nga ang Dios matuod. Amo ini ang mga mamumugon ang kinanglanon sa kakausa sang Dios karon. Ang mga may ikasarang sa kagulingon, ang mga may saon kag may saon, ang mga kritiko kag nagapangita sang sayop, mahimo gid nga maluwas gikan sa iya sa grado nga buluhaton. Hindi sila dapat pagtugutan sa ministeryo bisan pa nga mahimo nga may nahimo sila nga maayo. Ang Dios wala sila sing kabudlayan para sa mga tao upon mga pamaagi. Nagatawag siya sang mga mamumugon nga matuod kag matutong putli kag balaan para sa santong nagabatyag sang ila kinanglanon sang pagpasaguli nga dugo ni Kristo kag sang nagapabalaan nga grasya sa iya espiritu. Mga utod ko, ang Dios nasubuan tungod sa at sa aton kahisa kag kahisa sa aton nga kapaitan kag pagbinahinbahin. Sa sinitanan nga mga butang gintugyan naton ang aton pagtuman kay Satanas imbis nga kay Kristo tani. Kung makita naton ang mga tao nga malig-on sa prinsipyo, wala sing kahadlok sa katungdanan, magkugi sa kausa sa Dios, makugi siya apang mapinubuson kag kubos, malulo kag malulo, mapailubong sa tanan, handa sa pagpatawad, nagapakita sing gugma sa mga kalag para sa ila na patay si Kristo, hindi naton kinahanglan nga mangkot. Mga Kristiyano ba sila? Nagahatag sila sing hindi masaypan nga mga pamatuon nga nagkaupod sila ni Jesus kag nagkakatuon sa iya. Kung ang mga tao nagapakita sang kabaliskaran nga mga kinaiya, kung sila bugalon, wala sing pulos. Wala sing pulos, kalibutanon sing pangunahuna. Mahamkunon, hindi maluluyon, mapintas, hindi naton kinahanglan nga sugiran kung sino ang ila ginpakikupod, kung sino ang ila labing suod nga abyan. Mahimo ang wala sila nagapati sa pagpanghiwit apang wala sa payan sini. Nagapakikupod sila sa isa kamalaot nga espiritu. Sa sini nga klase, magasiling kita, hindi magpabugal kag hindi magbutig batok sa kamatuoran. Hindi nga kaalam wala maghalin sa ibabaw kundi dutanon, kaimon, yawanon. Kay kundiin ang kahisa kag pag-inaway, yara ang kagamu kag ang tanan nga malaot nga buhat. Apang ang kaalam nga gikan sa ibabaw o sa langit, unas tanan putli. Dayon, mahidaiton, malulo, kag mahapos pangayoon. Puno siyang kalooy, kag maayo. Kag ang mga bunga, kag wala sing pinilian, wala sing salimpapaw. Kaya mga bunga sang pagkamatarong, ginasabog sa paghidait. Sang mga nagahimo sang paghidait. Sang ang mga parisyo, kag mga solusyo, nagdugok sa pagbautiso kay Juan, yantong bala sing kahadlok nga manugwali sang pagkamatarong, naghambal sa ila. Kamu nga mga kaliwatan sang mga manuog, sino ang nagapaandam sa inyo na magpalagyo sa kaakig sang nga magabot? Gani magdala kamu sang mga bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Ining mga tao, ginpahulag sang hin, hindi takos nga mga motibo sa pagpalapit kay Juan. Mga tao sila nga may makahililo nga mga prinsipyo kag malaot nga mga buhat, apang wala sila sing paghangop sang ila matuod nga kaimtangan. Puno sang bugal kag ambisyon. Hindi sila magpanglagag sa bisan ano nga paagi sa pagpataas ang ila kagalingon kag sa pagpabakod sang ila influensya sa mga tao. Nagkari sila sa pagmaton sang bunyag sa kamot ni Juan, agod mas maayo pa nga matuman nila ini nga mga disenyo. Ginbasa ni Juan ang ilang mga motibo kag ginsugata sila sang nagapangita nga pamangkot. Sino ang nagpaandam sa inyo nga magpalagyo gikan sa kaakig nga mag-aabot? Kung nabatian nila ang tingog sang Dios nga naghambal sang ila, mga tigipasoon, kung tani naghatag sila sing pamatuod kag sang kamatuoran paagi sa pagpatubas sing bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Wala sing amo nga bunga nga nakita. Nabatian nila ang paandam subong tingog lamang sang tao. Sila nawili sa gahom kag kaisog nga gamit ni Juan sa paghambal. Apang espiritu sang Dios wala magpadala sang conviction sa ilang mga tigipasoon kag bilang patod nga resulta magdala sang bunga padulong sa kabuhi na walay katapusan. Wala sila sing ginhatag nga pagpamatuod sang pagpag-o sang tigipasoon. Kung wala ang nagapabag-o nga gahom sang balaan ng espiritu, luyag ni Juan na mahangpan nila nga wala sing pagwa nga seremonya ang makabenepisyo sa ila. Ang pagsabdong sang manalagna na aplikar sa madamo nga mga tao sa aton hinadlaw. Hindi nila mapamatukan ang maathag kaga makakonbinsi nga mga ruminto nga nagasaktag sa kamatuoran. Apang inabaton nila ini sing labi pa subong resulta sang tawhanon nga pagpangatarungan sang sa Dios non nga bunguna. Wala sing matuod nga paghangop sang ila kahimtangan subong nga makasala. Wala sila nagahapakita sing matuod nga pagka bali sang tigipusoon. Apang kaangay sang mga parisyo, nagabatyag sila nga isa kadako nga pagpakanubo para sa ila ang pagbaton sang kamatuoran. Wala na sing mas malayo pa sa ginharian sang langit sang sa mga formalista nga nagapakamatarong sa ila kagulingon, nga puno sang bugal sa ila kagulingon nga mga malaot, samtang sila bugos nga wala sing espiritu ni Kristo. Samtang ang kahisa, kaimon o kung gugma sa pagdayaw kag pagkapopular amo ang nagakontrolar sa ila. Nalakip sila sa amuman nga klase nga ginapatuhian ni Juan subong isa ka kaliwatan sang mga manuog, mga anak sang isa ka malauton. Ang amo nga mga tao hayara sa tunga naton. Wala makita, wala ginasuspitsahan. Nagalagad sila sa kausa sang kaaway sing mas epektibo sang sa pinakamalaot nga mapintas kay ang naulihi. Wala nagatago sang iya matuod nga kinaiya, nagapakita siya kung ano siya. Ang Dios nagakinahanglan sang bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Kung wala ina nga bunga ang aton pagpahayag sang pagtuo, wala sing puros. Ang Ginoo makasarang sa pagbangon sang matuod nga mga tumuloo sa tunga sang mga wala pagid makabati sang iya ngalan. Hindi kamo magunahuna nga magsiling sa inyo. si Abraham ang amon amay. Kay nagasiling ako sa inyo nga ang Dios makahimo sang mga anak ni Abraham gikan sa sini nga mga bato. Ang Dios wala magasandig sa mga tao nga wala magbag-o sa tigpusoon kag kabuhi. Hindi gid niya pagpaboran ang bisan sino nga nagahimo sing kalautan. Kag karon ang wasay yara na sa kamot sang mga kahoy. Yara na sa gamot sang mga kahoy. Gani ang mga tao, gani ang tagsang kahoy nga wala nagapamunga sing maayo pagpuludon kag idapong sa kalayo. Ang mga nagadayaw kag nagadayaw sa ministro samtang niya patumbayaan nila ang mga buhat sang pagkamatarong, nagahatag sing indi masaypan nga mapamatuod nga sila na konverter sa ministro kag indi sa Dios. Nagapamangkot kami. Amuning aton mga pamangkot diri. Sino ang nagapaandam sa inyo? Pamangkot ni Juan. Nga makapalagyo sa kaakig nga magabot. Tingog bala, inisang balaan nga espiritu o kung tingog lamang sang tao nga imo nabatian sa mensahe nga ginpadala sang Dios. Ang bunga nga ginapatawas magapamatuod sang kinaiya sang kahoy. Wala sing pangguwa nga mga dagway ang makapahimo sa aton nga matindo. Wala sing ordinansa nga ginapatuman sang labing balaan nga mga tao ang makapabulos sa bunyag sang balaan ng espiritu. Ang espiritu sang Dios dapat maghimo sang iya buluhaton sa tipusoon. Ang tanan nga wala maka-experience sang gahom sini sa pagpabag-o mga upa sa tunga sang trigo. Ang aton Ginoo may bintilador sa iya kamot kag iya pagatinluan sing bugos ang iya salog. Sa palabuton nga adlaw may baluan niya ang sa tunga sang iya mga nag-aalagad sa Dios kag sang iya nga wala nag-aalagad sa iya. Ang Espiritu ni Kristo ipahayag sa tanan ng mga anak sang Dios ang mga pagbinaisay kag pagbinaisay hindi mahimo nga magutwas sa tunga sang mga ginakontrol sang iya Espiritu. Magtinlo kamo nga nagadala sa mga sulodlan sang Ginoo. Ang simbahan talagsa lang magkuha sang mas mataas nga panindugan sang sa ginkuha sang iya mga ministro. Tinahalan naton ang isa ka na konverter nga ministeryo kag isa ka na konverter nga katawhan. Ang mga marubantay nga nagbantay sa mga kalag suong sila nga dapat maghatag sing husay magatoy-toy sa panong sa mga banas sang paghidait kag pagkabalaan. Ang ila kalaglagan. Ang ila kadalagaan sa sininga mga buluhaton mangin katumbas sang ila kagulingon nga pagtubo sa grasya kag ihibalo sang kamatuoran. Kun ang mga manudlo din pakabalaan kalag lawas kag espiritu mahimo nila nga ipat tudok sa mga tao ang importansya sang amo nga pagpakabalaan. Ang paghambal nanungod sa reliyon kag sa reliyoso nga mga butang sa isa ka kasual nga paagi, ang pagpangamuyo para sa espirituhanon nga mga pagpakamaayo nga wala sing watuod nga kagutom sa kalag kag buhi nga pagtuo, diyotay lamang ang mapuslanon. Ang dagakatingala nga kadamaan nga nagapalapit kay Kristo wala makarealisar sang importante nga gahom gikan sa pagkontak. Apang sang ang imol nagaantos nga babay sa iya dako nga pagkinahanglan. Naguntay sang iya kamot kag nagtandog sa sid-sid sang panapto ni Hesus. Nabatyagan niya ang makapaayo nga hiyas nga makapaayo nga gahom. Ang iya amo nga paghikap sang pagtuo. Ang iya sang babay amo ang paghikap sa sang pagtuo. Nakilala ni Kristo ina nga pagtandog kag namatod siya dito sa paghatag sing leksyon para sa tanan ang iya mga sumulunod sa katapusan sang panahon. Nabeluan niya na ang bertod nagwa sa iya. So may gahom nga nagwa sa kay Kristo. Kag sa pagliso sa kadamaan siya nagsiling, sino nagtandog sang akon nga panapton? Nakibot ang among nga pamangkot o nakibot sa among nga pamangkot ang iya mga itutunan, nagsabat. Nakita mo ang kadamaan nga nagdinaguso sa imo. Kag nagapamangkot ka, sino ang nagtandog sa imo? Gintulok ni Sos ang iya mga mata sa iya mga sa iya nga naghimo sini. Napuno siya sang kahadlok. Dako ang kalipay o dako nga kalipay ang iya apang nalampasan bala niya ang iya mga katungdanan. Bangod na hibaluan niya kung ano ang natabo sa iya. Nagpalapit siya nga nagapurog kag nagluhod sa iya tiilan kag nagsugin-sugin sa iya ang tanan ng kamatauran. Wala siya ginsaway ni Kristo. Mahinay siya nga nagasiling, lakat ka sa paghidayit kay kag mag-ayo ka sa imo balatian. Diri ginkilala ang kaswal nga pamangkot o nga pagkontak gikan sa pagtandog sang pagtuo. Ang pangamuyo kag pagwali kun wala ang paggamit sang buhi nga pagtuo sa Dios, manginwala sing pulos. Apang a pagtandog sang pagtuo nagabukas sa aton sang Dios noon nga balay sang bahandi sang gahom kag kaalam kag gani pagi sa mga instrumento nga daga. Ginapatuman sang Dios ang mga katingalahan sang iya grasya. Ining buhi nga pagtuo amo ang aton dako nga kinanglanon subong. Dapat naton mahibaloan nga si Jesus aton gid nga ang iya espiritu nagatindlo kag nagatindlo sang aton mga tagipusoon. Kun ang mga ministro ni Kristo may matutuod na pagtuo nga may kalulo kag ugma daw ano nga hilikoton ang mahimo nila matuman daw ano nga bunga ang makita sa himaya sang Dios. Ano ang masiling ko? Masiling naton mga kuturan nga mapukaw sa aton gikan sa unod-unod nga kaligon ginpakita sa aton ang amman nga mga katalagman. Muna nga importante katama mga kuturan makabiyanan nga aton maintindihan ang aton nga aton relasyon ang aton kaangtanan sa Ginoo nga aman kay importante katama hambalin Kristo apo amo ang puno sang ubas kamo ang mga sanga. Siya nga nagapibilin sa akon kag ako sa iya. Amo man ang nagapamunga sing madamo kay kun wala ako wala kamo sing mahimo. Mayara sang dako nga kinatuhayan sa tunga sang isa ka nagpakunukuno nga pagiusa kag isa ka matuod nga koneksyon kay Kristo paagi sa pagtuo. Ang isa ka propesyon sang kamatuoran nagabutang sang mga tao dira sa simbahan apang wala ini nagapamatuod nga may importante sila nga mga koneksyon sa buhi nga ubas. Isa ka pagsulundan ang ginhatag nga sa diin ang matuod nga disipulo mahimo nga makilalagikan sa mga nagapangangkon nga mga sumulod ni Kristo apang wala sing pagtuo sa iya. Amo na nga sa sini nga kagabihon sa gihapon kabay pa nga may napulot kita nga mga maayo nga mga pagtulunan kag bangod kay natapos na nga aton nga tempo tapos untaman sa nubong nga pangamuyo. Dakilang Dios, muli kaming dumulog sa banal na nublukan. Pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po Panginoon sa pagkataon na kung saan kami po nakapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa iyong banal na mga salita. Pagpalain mo nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines, pagpalain mo ginagamit na kasangkapan sa iyong kamilya, pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapalan kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo kaming lahat na nawa kami ay maging karapat-dapat sa inyong mga bendisyon na aming kinakailangan bawat sandali. Ito ay aming hiniling kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang pagkasalaban sa inyo sa isip, salita at gawa sa pamamagitan ng matamis na pangalan ni Jesus. Amen.